som fejl. Længe eller føles ud som en ægte følelse. Og den netop begyndte at øse. Nej, så jeg håber du har plads. Jeg håber du har plads.